Oca i Sina i Duha Svetoga. Bog se pide uđe, kad piđe, a nema piđe. Ne smo govorišti. Oca i Sina, Duha Svetoga. Dotli smo ti, Majko, sa svih sreća.

0: sveti Bože. Sveto Trojstvo, jedan Bože. Sveta Mario. Sveta Bogorodice. Sveta Djevo Djevica. Majko Kristova. Majko Crkve. Majko Milosrđe. Majko Božje milosti. Majko Nade. Majko Prebistra. Majko Prečista. Majko Neoskvrnjena. Majko Nepovrijedljena. Majko Ljubezna. Majko Divna. Majko Dobrog Savjeta. Majko Stvoriteljeva. Majko Spasiteljeva. Djevice Premudra. Djevice Časna. Djevice Hvale Dostojna. Djevice Moguća. Djevice Milostiva. Djevice Vjerna. Ogledalo Pravde. Prijestolje Mudrosti. Uzroče naše radosti. Posudo duhovna. Posudo poštovana. Posudo uzorna po božnosti. Ružo tajstvena. Tornju Davidov. Tornju bjelokosni. Kućo zlatna. Škrinjo zavjetna. Vrata nebeska. Zvijezdo jutarnja. Zdravlje bolesnih. Utočište grešnika. Okrepo selilaca. Utjeho žalosnih. Pomoćnice kršćana. Kraljice anđela. Kraljice patrijarha. Kraljice proroka. Kraljice apostola. Kraljice mučenika. Kraljice ispovjedalaca. Kraljice djevica. Kraljice sviju svetih. Kraljice bez grijeha istočnoga začeta. Kraljice na nebo uznesena. Kraljice svete krunice. Kraljice obitelji. Kraljice mira. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Moli za nas sveta Bogorodice. Pomolimo se. Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naučijamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Za svoju ljubav majko draga, svoje noge dala si.